0: siiste iste. Vina ić. Banda će fursa.
1: Suvelic.
0: Viste kuras druga fakla.

0: Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo. Svet okoli sebe.
1: Nicotine, forget about it.

Promijenilo se je svašta, pogotovo ove problema je samo pametan obrašća. Spoznao sam kolege, čas ih daje oća mrao. Grato moški sam ve kući, voli me kao je šao. Ali to kad te ne buje, te napravi vole tof. Leta 04, spoznao folka snifa prah. Končo šolo se od strano, kojih jebe nesam rico. Nesam ih držno fulinije, ali svaki me je druco. Ogotovo pa ponovno, kao med nam je razlika. Pogledaš do biblicu i siromak pod riga slika.

to je završilo. Vrijeme je da se upoznamo, onakvi kakvi stvarno jesmo, onakvi kakvi stvarno jesmo.

Če te nihče ne razume, ne jemlje dovolj resno in te nikoli prav zares ne posluša, potem sva si enaka. Priklopi se na 89,3 MHz in postaniva prijatelja. Tvoj radio.

to je završilo. Vrijeme je da se upoznamo, onakvi kakvi stvarno jesmo, onakvi kakvi stvarno jesmo, onakvi kakvi stvarno jesmo, onakvi kakvi stvarno jesmo.

more, krvi, proljeli za brasnu jedinstvu naš narod. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši po brasnu jedinstvu.

Neće dobro pomislim, to pa sploh govori. Neće dobro pomislim, to pa sploh govori.